0: ᱵᱤᱯᱨᱚ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱮᱜᱼᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱚᱢ ᱧᱩᱭᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱜᱮᱱᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱵᱤᱥᱥᱟᱹᱥ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱟᱣᱟᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱡᱚᱦᱚᱜ ᱟᱨ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱚᱛᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱱᱤᱲᱚᱢᱚᱱᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱫᱚᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱷᱟᱫᱚᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱮᱞᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮᱵᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱮᱞᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱨ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱵᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱹᱣᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱯᱤᱲ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱱᱛᱟᱲ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱜᱮᱞᱮ ᱵᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱞᱟᱲᱠᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟᱡᱚᱢ ᱢᱩᱱᱰᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱣᱟᱡᱚᱢ ᱵᱤᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱡᱚᱢ ᱠᱚᱨᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱷᱟᱱ ᱱᱟᱣᱟᱠᱷᱟᱹᱱᱤ ᱩᱨᱟᱹᱝ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱠᱷᱟᱹᱱᱤ ᱠᱷᱟᱲᱭᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱟᱴᱷᱣᱟᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱚᱞᱯᱩᱨ ᱤᱞᱟᱹᱠᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱠᱷᱟᱹᱭ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟᱠᱷᱟᱹᱭ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟᱭ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱞᱟᱜᱽ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱨᱮ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱨᱮ ᱤᱥᱤᱱ ᱟᱹᱨᱩ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱤᱨᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱯᱤᱞᱪᱩ ᱵᱩᱲᱦᱤ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱟᱜ ᱟᱸᱫᱮᱛᱮ ᱫᱩᱫᱷ ᱦᱚᱨ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱩᱫᱷᱤ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱦᱮᱡᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱨᱮ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱮᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱩᱫᱩᱜ ᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱜᱟᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱟᱭᱳ ᱞᱤᱴᱟᱹ ᱢᱚᱬᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱸᱜᱮᱱ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱛᱮᱜᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱮᱢᱟᱨ

0: ᱵᱟᱵᱚᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱮᱠᱤᱱ ᱜᱚᱝᱜᱟᱫᱷᱚᱨ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱚᱠᱚᱭ ᱨᱮᱡ ᱟᱠᱟᱫ ᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱞᱤᱝᱜᱤᱱ ᱪᱤ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱧᱩᱨᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽᱛᱮ ᱟᱲᱟᱝᱮ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱩᱱ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱭ ᱦᱟᱹᱯᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱ ᱵᱷᱩᱨ ᱟᱡᱟᱜ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱚᱪ ᱳᱞᱚᱱᱫᱟᱡᱽ ᱯᱚᱨᱛᱩᱜᱤᱡᱽ ᱢᱳᱜᱚᱞ ᱟᱨ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱪᱷᱤᱱᱜᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱦᱮᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱹᱯᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ